0: Nedelja 28. august, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće, u okusu zasijat.

0: Jel te babo natjelo da to
1: zemlje? Jest.
2: Nemoj.
1: Jes, nemoj ti da
2: li. Jesam, oženi se čovje, daj vamo krenite. Oženi se čovje, dobar život. Živit ćeš normalno, imat ćeš dobri život, ideš u bolji život.
3: Malo nas je, ali nas ima. Ispunjavamo želje svima. Radio Feral, Kalesija.

0: da bude pare, svašta, da budemo zahvalni od vas.
1: FM 100,4 MHz. Radio Ferrara.
0: To majke mi.

u hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija za 24 sata pruženo je 48 zdravstvenih usluga, dakle 48 građana zatražilo je hitnu medicinsku pomoć.

0: 0204 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
1: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imanović, Kalesija.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.

8 sati i 25 minuta, dakle što se tiče servisnih informacija, ponovit ću da je evidentiran jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira, da je radar u toku u Vukovijama Donjim na pisti. U hitnoj službi pruženo je 48 zdravstvenih usluga.

baš ste raspoloženi za muzičke želje danas, tako i treba. Za našu slušateljku Rizi, Nihad Fetić Hakala, prošla je mladost moja. Hvala za pozdrave, pozdravi vama.

I za kraj Kemal Malovčić, okrećem se kibletu za Dedu Medu. Bilo bi to sve u ovom terminu vaših muzičkih želja. Novo druženje naravno o 13 sati. Svima vama želim ugodan dan uz vaš Radio Feral.

Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

0: Radio koji se sluša.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999. Tačno je 13 sati, slušate neovisni radio Feral. I evo nas, poštovani slušalci, kod termina kada ispunjavamo vaše muzičke želje, dakle od 13 do 14. Broj Vibera 062 570 999.

I slušamo Kukija, Putevi i pruge za Dedu Medu i Hatidžu pod Šadrovanom. Lijep pozdrav za Radio Feral. Hvala puno, pozdrav i vama. Daj mi.

0: Zazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
3: Slušamo Koketa za Almira Alka Čelikovića u Teočaku, koji je danas položio D kategoriju. Pozdrav od ekipe iz Dubrovnika.

Jedna minuta ostala je do 15 sati, pratite program Feral Radija. U 15 sati, poštovani slušalci, preuzet ćemo još jednu informativnu emisiju Federalnog radija.

Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Do it.

Dragi Bog svojim određenjem oduzme vid Huseinu Kurtagiću, ali ga svojom neizmjernom milošću višestruko nagradi raznim blagodatima, između ostalog i muzikom. Kad Husein Kurtagić svira, pjeva ili komponuje, miriše je Bosna, jer im je dodirna tačka zajednička. Oboje su ranjeni, a oboje uspravni. Muzika Huseina Kurtagića nije patetika, ali jest prožimanje stvarnosti i zato zvuči tako iskreno. Husein Kurtagić je otpjevao prve moje kompozicije. Sa Huseinom sam krenuo na estradu i zato sa velikim poštovanjem vam predstavljam moga prijatelja Huseina Kurtagića sa pjesmom Bol, bolujem draga.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.